0: これ選めかピーヒャティパカピキヤキあーイナープーチャンカツァイキロトイテファナキテクレラテファヤコラがヘンヌイがカイパパにファカーワケティネカワナサンがメタキキャキャラタイあピナカピナカあカポヘヘタタイあマテコンガコンガナヘネイエラサイテイリマオリテタイトケライファヌイキャラタイヘポヘヘヌイテラ
1: あ
0: いてだあかこれかこれあなファナイオラアケアイいてこがこがのあメチカてハイミメチカてパカピキてお花てねかわなたがこめまらたいこたらたいパカピキやついてお花いろとあやたたいもひわなた最近がたいパティパティをてるわえらにかおりやのきゃてつきてらこれろいこれろひゃえらたいなれだ、これでいたひわくいさかるもてない、かいぱぱ。えいほい、へいあぷちやつきてな、もてちゅうちゅうまいおがりがおてなおてな、こわきてあつい、てたいはわる、てぱちだいぱ、こわちゅうまい、てれんがつほう、かちに、たくもひょ、へがしファスやほきや、あなれだ、こわファイパンがきいたひよたたい、あかむちゅうてらわはがおてたいとけらいね。あこはファイワーヒアツイヤキロトイツパーティーダイパーハイカイトノマトチュロウツパイハワウリナレザザウエタヘコアテカイアレヒタキロウツパーティーマリアディビンアリワペカカアリワツイティラツイリアナキャファカンワケキロトイツパイトキライナイコウハナコウボラジェンコマリアメノカアリウィティナイツイリナレレキキャナタタエエティマタナティネナテパティパティティポシハイアニプタツワイテカワナタガワラタタハワプリティアI need to keep the pinna kafai who are tata te maori pinna kua heke iho raini ngā pūtea ka tau ki te maori.
1: Ai, ko haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoeno ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mō ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
0: Inai jau pono te rā kōrero. Pono te rā kōrero i te tūngane i te mea kai kona i te tai toke rau. E pātai ana i tērā pātai ni kia rātau anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu ahau kia rātau. Mōhiona tātai kia rātau ni o tātai cousin tonu tīra. O tātai whaia, o tātai whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātai kia rātau a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātai pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitokerau. Koia tētahi mea nui. Nai, mohioana tātou e arotake ngiana te wahanga ki te tiriti rotui e tahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngiana i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou e hihe nei, ai kaoraini ka whakahoki atu kautau i te tiriti ki roto i era. Ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori roto i te haora. Ai kaoraini ka whare te Māori ake motuhake nei i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki i a koutou ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātai, ko te aki-aki o rātai pāti, kia whakaro ake hiaha pū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
1: Tu tātou wai Maria i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā. Kia rongo atu ki